0: ce faci? Cum ce mi-o de cum mă las? Să vei cum ce nu aș de nostru. Ați în
1: Here do they call this? They're pants of roots.